se more zapieni i zapljuskuje žar. Onu noć u kostereni mjesec jao je su, njegov poljubac ne.

0: nasukan je Kožić počeo novo poglavlje karijere kao kantautor. Uslijedile su pjesme Major Tom, Eko Gorivo i Dvoje, duet s Ljubicom Gurtulić.
1: Oči su tvoje, moje, svjetlo kroz tamne galaksije.